0: ye fia wa wa san kwa mesa ye ho menyu miso media sa e adomfie.com
1: o ramen da wasse the chrome.